0: Ja, dersom huset brenner, så gjelder det jo om å få folk ut så raskt som mulig. Men her har vi en mann som fant ut at han måtte springe inn igjen i huset for å hente ut det viktigste. Men hva kan være viktigast?
1: Uten tvil, han Walter Serpitt hadde ja, ingen problemer med å legge livet på spill når han skulle inn igjen og hente det som stod i kjøleskapet, nemlig en kasse med øl.
0: Ja.
1: Det var det viktigaste
0: for
1: han.
0: Så han sprang inn igjen i flammene for å hente en kasse med øl?
1: Han sprang inn igjen i flammene. Huset var godt overtent. Brannvesenet kom akkurat i tide til å se han i fullt fyr sprang inn igjen i huset. Døra slo igjen bak han, og det måtte jo full redningsaksjon til. Men han fikk med seg kassen med bødd ut, og da mente han at det var rett og slett verdt det. Det var ikke lurt, innrømte han, men det var verdt det.

0: Når du skal på ferie, når du reiser til utlandet, så må du tenke over at det kanskje noen vaksiner du må ta og den slags.
1: Mm, ja, en veldig god grunn til at jeg aldri har våkt meg på noen sånne safari-greier.
0: For det,
1: altså, 14 vaksiner!
0: Skal du ned over Asia, skal du til Thailand, et eller annet, så bør du sjekke dette opp, for det kan være at det en del sykdommer der som relativt vanlige, da, som ikke plages med her, så du må rett og slett få deg noen ekstra sprøyter i rumpa.
1: Du må bli en nåleputa, rett og slett. Nei, jeg fikk litt sånn annoyer da, fikk kikke litt på dette her med safari-greiene, for det noe jeg alltid har drømt om, og så sånt og sånt og sånt og sånt, ja, flotte greier, ups, du må ha vaksiner, ja vel, så kikket jeg, og så var det jo lista lange som et vondt år, nei.
0: Ja, det var en kar her, han skulle på ferie nedover Østen, og han hadde vært og så fått de nødvendige vaksinene, men så fikk han noen allergiske reaksjoner på vaksinene.
1: Ja, sant.
0: Så han var altså kvalmen og kastet opp og var syk av vaksinene.
1: Sant, god ferie.
0: Så det var jo en flott ferie, så ikke alltid det slår helt heldig ut. Så kanskje du skulle ta vaksinene i god tid da, i tilfellet?
1: Jeg tror det, og jeg vil i hvert fall ikke anbefale å hoppe over de. Det er en grunn til at de anbefaler deg å ta disse vaksinene, og jeg vil ikke leke med livet.
0: Malaria og sånne ting.
1: Ja, sant, og forraske det med deg. Nei, takk.

0: Nå skal vi til et kjærlighetsdrama I Kina.
1: Ja, som så ofte så var det jo to jenter og en gutt, og disse her jentene kranglet felt om han gutten, og det eskalerte til en veldig stor krangel da, om hvem han skulle velge. Og tilfeldigvis så sto de oppe I bro når det liksom toppet seg, og da toppet det seg for han gutten også, og sa at «Nei, vet du hva?» Nok er nok, jeg vil ikke ha dette presset Jeg takler det ikke, nei Veldig hyggelig å være populær og at jentene slåss om meg Men det får noe være måte på Så han tok rett og slett og slengte seg ut forbi brua
0: Men hva var det for å stikke av dette?
1: Ja, eller stikke av eller gjøre slutt på det Det ikke godt å si Men da sa jo hun ene da at, Å nei, jeg kan jo ikke leve uten han Så hun hev seg jo etter henne også
0: ja.
1: Og da stod hun tredje igjen da Og tenkte at, nei, vet du hva Når de to gjør det, så kan jo ikke jeg være verre Så jeg slengte seg etter hun også
0: Ja, så ble det redningsaksjonen for å hente de opp fra elver da, eller?
1: Ja, så det endte med at det var tre veldig bløte og flaue ungdommer som ble plukket opp av elver

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mange ivrige Ronaldo-fans tok i dag turen til Ullevål stadion for å få et glimt av superstjernen. Portugal hadde i dag sin første og eneste trening på norske landslagsarenaen før morgendagens kamp mot Norge. Landslagssjef Jorge Jesus har fortsatt ikke avgjort om Ronaldo spiller fra start. 7 av 10 nordmenn har brukt AI-chatbotter de siste 3 månedene, en betydelig økning siden i fjor. Digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen kaller utviklingen gledelig. Han sier økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
2: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Nå er det Nations League, og ja, tror du, Alf, at Norge kan gjøre like store kula som oppspillet til VM?
1: Ja, det skal gjenstå å se. Nå er vi så, var vi så høyt opp etter det VM, selv om det gikk ut på en bitter måte, så er vi tross alt høyt oppe etter det VM der.
0: Ja.
1: Så nå begynner vi på scratch, og ja. Nå er vi...
0: Men altså, er det lett å bli skuffet nå?
1: Ja, det er det.
0: Forventningene er høye?
1: Ja, det er jo klart det, men ser du jo, disse motstanderne vi har nå også, er jo like vrine som de i VM. Altså, nå er vi i øverste hullet på, i Nations League.
0: Men det er noe med disse her kvartfinalene og semifinalene og dette greiene her, hvor liksom alt står på spill, og det er store arenaer, og det er enorm oppmerksomhet, og jeg mener... Det er noe med de mesterskapene som gjør at det blir annerledes.
1: Ja, dette er jo gruppespill som sagt i Nations League, og det er jo annerledes, men det er Ullevål, og det kommer til å bli fullt.
0: Ja, blir det ro-ro?
1: Det er det de diskuterer. Skal vi fortsette med den roingen, eller skal vi stoppe det og la det være en sånn USA-VM-greie? Jeg hørte litt forskjellig om det. Jeg vet ikke
0: hva jeg synes selv. Kanskje de skulle vente til de kom litt lenger opp?
1: Ja, men den der kampen som kommer først nå på torsdag mot Danmark, det er den første som vi spiller live, som vi kan ro på tribunen.
0: Ja,
1: de sier der da.
0: Ja, ja.
1: Det har jo ikke vært sånne kamper ennå. Roingen har jo vært enten i USA eller på Slottsparken eller i, ja, ja. På kajen i Haugesund eller den type ting.
0: Ja, ja.
1: Det har ikke skjedd inne på noe levende kamp ennå.
0: Men får du det engasjementet i befolkningen da, før du liksom kommer langt i et mesterskap? Jeg tror ikke det, ser du. Så jeg tror de med hell kan vente litt grann.
1: Ja.
0: Ellers, andre kampen er Norge-Portugal, og så er det Wales-Norge, og så er det returoppgjør Portugal-Norge. Kan man vinne alle disse kampene?
1: Ja, nå vinner nok ikke Norge alle de.
0: Tror du ikke det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men å vinne minst to av de må jo være målet, for det er jo en helt klar målsetting å komme blant de to beste grupper her.
0: Mm.
1: Og helst vinne grupper, for hvis du skulle feile i... To beste ville gå til kvartfinale i Nations League. Og hvis du skulle bli nummer en og feile i kvaliken til EM, så får du en sjanse via playoff som vinner av en Nations League-gruppa. Så det er... Det som Nils Arne Eggen sa i City, det gjelder å begynne å vinne i januar, og så holder det gående.
0: Ja. Nations League, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du, Væro, det var han jo endelig. Skybert kom deg fram
2: med sti. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Mange ivrige Ronaldo-fans tok i dag turen til Ullevål stadion for å få et glimt av superstjernen. Portugal hadde i dag sin første og eneste trening på norske landslagsarenaen før morgenens kamp mot Norge. Landslagssjef Jorge Jesus har fortsatt ikke avgjort om Ronaldo spiller fra start. 7 av 10 nordmenn har brukt AI-chatbotter de siste 3 månedene, en betydelig økning siden i fjor. Digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen kaller utviklingen gledelig, og han sier økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
5: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Solsigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
4: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
8: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp,
9: kjappklipp. Eksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se eksdalbil.no.

0: utfordret ut for all fremtid. Og det det folk redde for. Mm. Og det, mobiltelefonene rett og slett farlige for folk, og derfor så vil de ikke danse i påstand da. I EU så har de nå, for noen dager siden, lagt en ny lov, Kids Act, tror jeg det heter. Og det handler om at disse algoritmene til sosiale medier ikke lenger får lov til å fremme den slags innhold. Det som med disse sosiale mediene, det at du prøver å levere deg ting som, hvis det noen som driter seg ut, når jeg har sagt, trender raskt, at det mange som på en måte kommenterer veldig raskt, så forsterker de sosiale mediene dette veldig raskt. Så i stedet for at det var 30 stykker som kommenterte den saken, så kan det være 300 000 i løpet av noen minutter. Masse folk som ikke kjenner deg, som ikke vet noen ting om deg, har aldri hørt om deg før, rundt omkring i hele landet eller hele verden, fordi du gjorde noen bevegelser eller noe som folk synes var løye. Mm. Ikke sant? Og den slags ting skaper denne frykten som vi snakker om, og derfor så har EU nå kommet med denne loven, så nå må Facebook og TikTok og alle som skal levere sosiale medietjenester i hele EU, inklusiv Norge, innretter seg til disse tingene. Nå får de ikke lov å henge folk ut for å kalle det for det. Mm. Så det er i hvert fall en bedring, så vi ser hvordan dette utvikler seg.
1: Hva ser du om det comeback fra fugledansen?
0: Ja.
1: det blir ikke med meg da.
0: Nei. Hadde det gått viralt, tror du? Fugledansen, 8 år.
1: Ja, den var nått.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik I dag etter at meklingen med NHO Genio endte uten enighet. Streiken omfatter I første omgang 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendig og 7 I Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. En mann I 60-årene ble knivstukket på Slåstad I Sør-Odal I går kveld. Han trolig ikke livstruende skadet, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet. De to mennene har en relasjon. I Aten døde 6 personer I det som antas å ha vært en gasseksplosjon fredag. 4 amerikanske turister blant de døde. Nabobyggene og flere kjøretøy utenfor ble også delvis ødelagt som følge av eksplosjonen. Det amerikanske selskapet OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste AI-modeller. Årsaken at AI-agenter skal ha prøvd å hacke en nettside tilhørende det amerikanske utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrå AP. Treningen vil først gjenopptas når ytterligere sikkerhetstiltak på plass. Beboere på Torshov I Oslo ble natt holdt våkne av klokkene I Torshov kirke. Politiet fikk melding rett etter midnatt, og først 2:15 ble det stille. Årsaken trolig en teknisk feil. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Gjør du vær, det var han jo endelig.
7: Skybart, kom deg fram med stil.
8: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Mabel går inn i flere rolige år ved verftet på Risøy i Haugesund. Av 1600 ansatte som har vært tidligere i år, ja, nå har verftet sagt stopp og sendt de fleste hjem. 200 blir igjen det neste året, hvis ikke det skjer noe drastisk. Ja, hva betyr det, tror du, for Haugesund?
1: Det har jo alltid vært det der på folkemunnet, at når det går godt for HMV, så har det jo hettet Umo og Ibel litt på det, så går det godt for hele byen.
0: Mm.
1: Og det gjelder jo ennå, eller hele regionen egentlig.
0: Mm.
1: Men jeg tror nok vi er litt rustet på andre måter nå enn andre perioder hvor du har tørket inn med antall ansatte, for de forsvinner jo ikke, det er, var det 1400 du sa, så
0: ja.
1: De blir jo, de forsvinner jo ikke i løsa luft da.
0: Nei, nei, de går på NAV.
1: Ja,
0: eller de finner andre jobber.
1: Nei, de blir Equinor, og de blir i miljøene.
0: Ja, mange er jo innleide, kommer fra Polen og litt.
1: Ja, okay,
0: sånn,
1: okay, okay.
0: Sånn,
1: ja,
0: så det reiser jo hjem igjen.
1: Ja, men jeg tror det kan gå bedre denne gangen enn de andre gangene hvor en har blitt tappet for arbeidskraft.
0: Ja,
1: statistisk sett.
0: Da bor altså 160 000 mennesker på Haugaland og Sunnhordland, sånt rundt regnet, så 1400 fra eller til, altså det trenger ikke bety så veldig mye. Husk på, når de bygde Kårstø, så var det vel 20-30 000 sånn innleide arbeider. Det var jo en helt annen greie. Så en litt annen målestokk. Kjipt allikevel. Men tiden har endret seg, som du sier, og nå har vi jo blant annet krustrafikk. Altså enkelte dager så kan det være tusenvis av krusturister i byen som handler i butikkerne og er rundt og kikker. Så hvor mye vi kommer til å merke, 1400 mindre på Able, det er uklart. Men det er jo noe med skatteinntekter også, når de har stor omsetning på Able og sånne ting, så det kan bety noe for kommunen, selvfølgelig.
1: Men hele HMV, er det 126 år de blir nå?
0: Det er noen år, ja.
1: Ja, så har jo vært i endring hele veien hva de driver med.
0: Ja, ja.
1: Så de har jo rett og slett fornyet seg.
0: Ja. Og de jobber helt sikkert på kontinuerlig for å få nye oppdrag. Så før du vet ord av det, så er det nye transformatorer og rigger som skal oppjusteres eller vedlikeholdes eller et eller annet. Så du vet liksom ikke helt hva som skjer, men foreløpig så er det ingen nye oppdrag. Så nå jakter de rett og slett nye oppdrag, så vi får en liten pause. Så tenker jeg at når de først får et stort oppdrag igjen, når det kommer en svær rigg som ruver i horisonten utenfor Haugesund, så kanskje vi tenker over det, at hvor heldig vi er, så vi har den slags virksomhet i byen.
1: Jeg tror nok det hadde blitt enstemmig i dag med den Nordsjøhallen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror det hadde blitt enstemmig.
0: Enstemmig.
1: Ja.
0: Det er, som alt annet, viktig med timing.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nordsjøhallen, hot or not?
1: Ja, den er hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar i Videla, sørvest for Johannesburg i natt. I tillegg 15 skadet. Politiet jakter gjerningspersonene som var bevepnet med AK-47-rifler og pistoler. Motivet er foreløpig ikke kjent. På USAs østkyst har både New York og New Jersey erklært unntakstilstand på grunn av kraftig storm. Over 100 000 har mistet strømmen, og New York-guvernør Kathy Hochul advarer.
3: Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life. Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous.
2: Det brant i natt i flere biler på Risløkka i Oslo. Bilene som sto på Red Ghost inntauingstomt fikk store skader. Politiet antar at brannen er påsatt. En emu er på rømmen etter to husbranner i Namsos i natt. Et hus er totalskadet og en mann er pågrepet og siktet for brannstiftelse. Ingen personer ble skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Billigste har alltid bilen!
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: fjerde, presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer. Sør-sørøst. Lett bris. 14 grader.
1: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Og så ukens hjertesukk. Dette med datacentret. Har vi her I Norge forstått hvor viktig disse datacentrene vil være for fremtiden vår?
1: Spør du meg eller?
0: Ja, jeg spør deg. Du som ikke greier på det.
1: Ja, det var noe... Ja, det jeg som skal svare her da. Jeg tror vi undervurderer det. Jeg tror faktisk at det som I mye annet, at hvor det skal plasseres jo et problem.
0: Nettopp. Altså, ja. Tenk på det. Altså, den verdiskapningen som skjer I datacentrene, altså det jo kreativiteten vår, kan vi skape... av digitale tjenester og produkter som folk kan kjøpe og forbruke, ikke sant? Mm. Og hvis de kjøpes og forbrukes I norske datacentre, så det en del av den norske økonomien.
1: Ja.
0: Men I det øyeblikket du kjøper den tjenesten fra utlandet, så eksporteres de pengene, ikke sant? Og hvis du ser på handelsbalansen, sant? Så nå har vi jo olje og gass, som vi eksporterer mye, så vi har stort sett alltid positive handelsbalanse og god økonomi I Norge. Men etter hvert så det blir mindre olje og gass, så vil vi være mer og mer avhengig av den digitale økonomien. Og hvis vi ikke har datacentre I Norge, så går det gale med oss. Vi bruker jo fort opp det der oljefondet hvis ikke vi har en fremtidig inntekt. Viktig å ivareta industrien som også trenger energi, men hvis vi ikke tenker fremover og løfte blikket litt grann her, så kan vi fort gå på en stjernesmell. Nå har vi jo allerede gjort det I forhold til strøm, ikke sant? Altså at den ikke planla godt nok I forhold til den veksten I strømforbruket. En begynte liksom å elektrifisere, en begynte å be folk om å kjøpe elbil, og så videre og så videre. Så bruker en mer strøm, samtidig bygger en utenlandskabler, og så har du ikke noe kraftoverskudd igjen, og så går strømprisene til himmels. Mm. Da har du bomma. Det dårlig planlegging, ikke sant?
1: Ja.
0: Og nå kan vi gjøre den samme feilen igjen I forhold til datacentret. Så du kan si, ja, vi vil ikke ha datacentre, det bruker mye strøm. Nei, men, ja, men det bare en industri som all annen industri. Det det som mitt hjertesukk I dag. Vi må ta inn over oss at fremtiden ligger I disse datacentrene like mye som å ivareta industrien. Vi nødt til å ha disse datacentrene I Norge, eller så sender vi verdiene ut av landet. Og en annen ting at, ja, datacentrene bruker mye strøm, men hvis du da plasserer det I utlandet, hva skjer da? Ja, da eksporterer du strømmen. Til et annet land, som de bruker jo strømmen til mye rart, men blant annet datacentre, og så kjøper vi dyre tjenester tilbake igjen til Norge, og skatteinntektene blir igjen I det landet der du kjøper disse herren ifra. Vi taper dobbelt opp. Så dette ikke smart, altså. Vi må ha mer kraft, og vi må ha datacentre I Norge.
1: Ja, men så spørsmålet, I likhet med vindmøller og andre type ting, hvor skal det være?
0: Nei, altså, vi må bygge ut vannkraften vår.
1: Ja.
0: Jeg har også foreslått I en kronikk jeg skrev på Radio H.no, at den bygger da vindkraft I tilknytning til vannkraftverkene. Det har du allerede inngrepene i naturen, og der har du infrastrukturen for å frakte strømmen ut til forbrukeren. Så når du har da store vindkraftproduksjon, så kan du redusere på vannkraftproduksjon for å holde så høy vannstand I magasinene så overhovedet mulig, og så balanserer du det mellom vindkraft og vannkraft I reservoarene. Og da kan du også plassere datacentre I tilknytning til dette. Fordi at du taper så mye, altså alt som bruker mye strøm. Altså det ikke tilfeldig at smelteverkene I Sauda og Odda ligger der de ligger. For de vil ligge nær kraftverkene. Du får, når de bruker mye strøm, så får du store tap I kablene. Så alt som bruker mye strøm må være så nær der strømmen produserer som overhovedet mulig. Så jeg foreslår, når du lager fjellhallene og bygger ut vannkraften, lag ekstra fjellhaller og til datacentret. Og så bruker du spillvarmen også til å produsere strøm. Du supereffektiv.
1: Mm. Spørsmålet mitt Kim, og hvorfor noen uenige I det som du sier? Altså, ikke, trengte jeg si personer da, men det politiske partier, organisasjoner som mener noe helt annet enn deg nå, eller?
0: Altså, det som problemet at man har ikke nok kraft. Og så spørsmålet, hvordan skal du prioritere den kraften? Hva skal du prioritere den til? Hvis du bygger masse datacentre, så må du importere mer strøm. Da blir strømprisene høyere, så det et problem.
1: Ok.
0: Men... Noe skal du jo prioritere, ikke sant? Så dette blir vanskelig. Så uansett så må du jo bygge ut kraft. Men jeg sier at en øvelse kan være å gjøre begge deler samtidig. Vindkraft sammen med vannkraft, bygg ut vannkraft og bygg datacentrene nær disse megaprosjektene som det da blir. Og vi har allerede infrastruktur, teknologi, kunnskap, penger og mulighet til å realisere det som jeg nå sier. Og dette... raskeste veien til mål, sånn som jeg ser det. Det bare ingen som har foreslått det før. Så jeg foreslo det I kronikken, og jeg har sendt det inn til stortingsgruppene, så vi ser om jeg får napp.
1: Ja, nå føler jeg at jeg har litt mer greier på deg også.
0: Ja.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg
2: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. En mann i 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn nekter straffskyld. Mannen og barnet har en relasjon, opplyser politiet til Bergens Tidende. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Han ble pågrept I en kommune utenfor Bergen fredag. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. En mann I 60-årene ble knivstukket på Slåstad I Sør-Odal I går kveld. Han trolig ikke livstruende skadet ifølge politiet. En mann I 50-årene pågrepet. De to mennene har en relasjon. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik I dag etter at meklingen med NHO Genio endte uten enighet. Streiken omfatter I første omgang 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. En emu som var på rømmen etter to husbranner I Namsos I natt nå kommet til rette. Et hus totalskadet og en mann pågrepet og siktet for brannstiftelse. Ingen personer ble skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Mala på
7: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgate og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgate og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Flere personer er pågrepet i nærheten av en amerikansk flybase i England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig er flere boliger i nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy i området, ifølge Sky News. På USAs østkyst har både New York og New Jersey erklært unntakstilstand på grunn av kraftig storm. Over 100 000 har mistet strømmen, og New York-guvernør Kathy Hochul advarer.
4: Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life. Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous.
3: Det brant i natt i flere biler på Risløkka i Oslo. Bilene som sto på Red Ghost inntauingstomt fikk store skader. Politiet antar at brannen er påsatt. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellertsen er død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse i norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: 8351.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Cut and go! Du frisør? Petten vår.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. En mann i 30-årene som siktet for grov voldtekt av et barn nekter straffskyld. Mannen og barnet har en relasjon, opplyser politiet til Bergens Tidende. Den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen på fredag. Det amerikanske selskapet OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste AI-modeller. Årsaken at AI-agenter skal ha prøvd å hacke nettside tilhørende det amerikanske utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AP. Treningen vil først gjenopptas når ytterligere sikkerhetstiltak på plass. Beboere på Torshov i Oslo ble i natt holdt våkne av klokkene i Torshov kirke. Politiet fikk melding rett etter midnatt, og først kvart på to ble det stille. Årsaken trolig en teknisk feil. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
9: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg i studio de neste tre timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland topp 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes er i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Top 40.
9: Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
10: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
7: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
6: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Moxnes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Er du frisør? Cutten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttenlow.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: slipper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Steknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
8: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen oss lyknes i studio.
5: Topp 40,
7: topp 40,
5: topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 29.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. Flere personer pågrepet I nærheten av en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger I nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy I området, ifølge Sky News. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar I Videla sørvest for Johannesburg I natt. I tillegg ble 10 personer drept I skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet I de to skyteepisodene. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellersen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse I norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
9: Radio Haugaland.
10: Radio Haugaland, topp 40.
11: Topp 40.
12: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Radio Haugaland Top 40.
6: Top 40.
7: Top 40.
6: Top 40.
7: Let's go.
5: Radio Haugaland Top 40.
8: Hittene står i kø her i Top 40. Radioh.no, det er nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes er med deg i Top 40 studio. Og her er nok en banger.
6: Top 40.
7: Top 40.
6: Top 40.
7: Let's go.
5: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
3: Topp 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.
2: Swam, swam,

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, Egil.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Top 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om at Moskva må stanse det Berlin omtaler som en farlig opptrapping mot Tyskland og NATO. Ifølge Lavrov gjentok den tyske utenriksministeren sitt offisielle standpunkt der han fordømmer Russland. Dere kan selv vurdere om det kan kalles dialog eller ikke, sa Lavrov. Flere personer pågrepet i nærheten av en amerikansk flybase i England mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, det opplyser britisk politi. Samtidig flere boliger i nærheten av flybasen blitt evakuert. Hærens bombegruppe undersøker en rekke kjøretøy i området, ifølge Sky News. I Sør-Afrika ble 17 personer skutt og drept på en bar i Videla sørvest for Johannesburg i natt. I tillegg ble 10 personer drept i skyting utenfor Cape Town. 26 ble skadet i de to skyteepisodene. Impresario, manager og sceneprodusent Jørg Fredrik Ellersen død, 94 år gammel. Han var gjennom flere tiår en sentral skikkelse i norsk underholdningsliv og jobbet tett med Dizzy Tunes, gitarkammeratene Wenche Myhre og flere andre artister. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40.
8: Top 40.
9: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moss-Liknes er med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet delvis skya, sør-sørøst, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Kjøres til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje I Agder. To biler med totalt fire personer var involvert I ulykken. Skadeomfanget ukjent, men ulykken fremstår alvorlig, ifølge politiet. Toppspillere som Erling Braut Haaland overbelastet. Det mener leder I NISO, Kristoffer Watzau. Han bekymret for spillernes helse. Etter seieren mot danskene skrev Haaland selv at han sliten. Kveldens kamp mot Portugal blir hans tredje kamp på en uke. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter I rekordfart I lokalsamfunn over hele Norge, men det også motstand.
1: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
0: Reporter Kristin Strand. Det ventet kraftige vindkast på opp til 28 meter I sekundet flere steder I landet I dag, det varsler Meteorologisk institutt. Varsler blant annet Tøller av Hardanger, indre deler av Møre og Romsdal og sørlige Trøndelag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Tetten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du Væro, det var han uendelig.
6: Skybart, kom deg fram.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Radio Haugaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig.
3: Skybart, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybart Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Her er VG-nyhetene. Fem menn pågrepet ved flybasen RAF Fairford i Gloucestershire i England, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran, ifølge kilder til The Telegraph. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. Minst to personer døde etter at et snøskred traff en leir ved et av toppene til fjellkjeden Himalaya i Nepal. I tillegg 14 personer savnet etter skredet. Den globale AI-boomen fører til bygging av datasenter i rekordfart i lokalsamfunn over hele Norge, men det også motstand.
6: Både aktørene selv og politikere kaller datasentrene de nye hjørnesteinsbedriftene. De fører med seg milliardinvesteringer, store byggeprosjekter og arbeidsplasser. Samtidig vokser skepsisen. Denne uken var motstanden et av de viktigste temaene på Norsk Datasenterforenings årskonferanse. Bransjen vil unngå å bli de nye vindmøllene.
5: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi igjen med at skuespiller Sylvester Stallone forteller at han utviklet bulimi under innspillingen av Rocky 3. I et intervju med Variety avslører Stallone at han også brukte steroider for å holde seg i form. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
7: Tips oss 5271 7273.

terrorangrep. Politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran, ifølge kilder til The Telegraph. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. Minst to personer er døde etter at et snøskred traff en leir ved et av toppene til fjellkjeden Himalaya i Nepal. I tillegg er 14 personer savnet etter skredet. Den globale AI-boomen fører til

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fem menn ble I dag pågrepet ved en militær flybase I England mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. Fantastisk, det sier USAs president Donald Trump om pågrepelsen. Flybasen har den siste tiden vært brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran.
2: De var looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
1: Og politiet undersøker nå om de pågrepne har tilknytning til Iran. Også I dag har ivrige Ronaldo-fans samlet seg utenfor spillerhotell I Nydalen for å få et glimt av stjernen. Norges fotballforbund øker sikkerheten når Portugal og Ronaldo møter Norge på Ullevål I kveld.
3: Vi går opp på bemanningen I sikkerhet. Dette gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig I forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 I kveld.
1: Reporter Kristin Strand. Kasper Ruud kunne I dag juble for sin tredje Laver Cup-titel med Europa. Alexander Zverev sikret Europalaget seieren ved å slå amerikanske Lerner Tien. Ruud bidro med seier I begge sine kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du Vero, det var han jo endelig.
6: Skybart, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybart Public-appen allerede nå. Og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
8: Mala på.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start og innkommer Andreas Skjeldrup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
2: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 20:45 i kveld.
1: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer, sørøst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: dag. Classic kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Det venter skyer, sørøst, laverbris, 15 grader.
3: Været ble presentert av...
4: Du, Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja, du Væro, det var han jo endelig.
6: Skybart kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Ja.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet I Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugalspillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet I håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål I kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start og innkommer Andreas Skjeldrup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
2: Vi går opp på bemanningen I sikkerhet. Dette gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig I forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 I kveld.
1: Reporter Kristin Strand I studio André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-7385-1
3: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
5: Yay! Hei, hei, hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skyer, sørøst, frisk bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugalspillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start, og innkommer Andreas Skjeldrup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
2: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 i kveld.
1: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby. Nyhetene får alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: fjerde, presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, sørøst, frisk bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
5: med sti. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trapperingen B Invær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja, du Væro, det var han uendelig. Skybart, kom deg
2: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Riksnytt. Her er vignettene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start, og innkommer Andreas Skjelderup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
4: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 i kveld.
3: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How Do You Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Denne nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt siden, så nå sitter jeg faktisk og leser en kinesisk sånn raritetssida.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut I ansiktet I dag.
2: Ja, for jeg egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det mye rart som skjer der. Så her det bare å følge med, mange gode historier til deg I studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: Du Lisa, da skjer visst nok litt av hvert I fengslene.
1: Ja, det kan du trygt si. Altså, som regel så når det gjelder å hoppe over gjerdet I fengslet, så pleier det jo å være at de hopper over gjerdet for å komme seg ut.
0: Ja.
1: Men nå det altså en kar som hoppet over gjerdet for å komme seg inn I fengslet I Sandøy.
0: For å komme seg inn I fengslet I Sandøy, du?
1: Ja.
0: Hva det som så kjekt der?
1: Det var en dame som var der.
0: Åja, oh, ja. Dame som var innsatt, ja.
1: Ja.
0: Og han lurte seg altså inn I fengslet?
1: Ja.
0: For han skulle ha litt kos, da?
1: Rett og slett, det tror jeg. Årsaken var I hvert fall det, at det var en dame der inne som han veldig gjerne ville inntil, så han hoppte rett og slett over gjerdet og for å komme til denne dame. Men da ble han rett og slett pent geleidet ut igjen.
0: Og ja, så han ble oppdaget?
1: Han ble oppdaget.
0: Og lagt I bakken og tatt ut?
1: Og, ja.
0: Fikk han treffe damer I det hele tatt?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det stod I hvert fall ingenting om det. Og han ble da satt I arresten, stakkars, fordi at politiet hadde rett og slett noen spørsmål de hadde lyst til å stille han. Hva som har skjedd etter det, det jeg usikker på, men han ble nok ikke værende I fengselet lenge, tror jeg.
0: Nei, det var vel kanskje litt romantikk ute I det, ikke? Jeg vet ikke, for hennes del som satt inne I fengselet, og det jo sikkert trist for henne å sitte inne I fengsel, og, og for han da så lurer seg inn, det må jo det må kunne kalle for romantikk.
1: Ja, bortsett fra at han var visst nok ruset og denne mannen.
0: Han var ruset, ja.
2: Hei! Kjære!
1: Det spørs hvor romantisk hun synes det var, egentlig.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Det venter regnbyger, sørøst, frisk bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av... Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning. Okay.

0: En rørlegger borte I England har et litt spesielt problem.
1: Ja vel.
0: Man fra Essex og oppdaget nå for noen dager siden at han hadde en fot som var brekt.
1: Ok.
0: Og det ikke sånn at dette her har plutselig dukket opp. Altså, men du merker jo hvis du brekker foten.
1: Ja, jeg trodde det.
0: Ikke mindre du har beinkjørhet og at jeg I fulle kula, at du har gått på en smell og våknet dagen etterpå. Hm, det var litt vondt I foten her, hva har skjedd her?
1: Ja, sant.
0: Neida, det ingenting sånt. Fyren han krasjet med motorsykkel for 29 år siden.
1: Ja.
0: Og I den forbindelse så knakket han foten.
1: Ok, men merket det ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og da fikk han gips og alt det der greiene der.
1: Ja.
0: Men legene gjorde vel ikke en god nok jobb, kanskje? Eller kanskje han fikk av gipsen litt for tidlig? For nå viser det seg 29 år senere at dette har aldri grodd.
1: Ok.
0: Han har gått rundt med en delvis brukket fot I 29 år.
1: Har han ikke kjent det?
0: Jo, han har jo hatt en del smerter I foten, men han jo av det slaget som ikke går til legen før det helt totalt krise, og så driver han sitt eget firma som rørlegger.
1: Ja.
0: Han har ikke tid til å være vekk fra jobb.
1: Nei, akkurat.
0: Ikke sant? Så han har jo gått på jobb uansett, selv om han har hatt vondt I foten, så han har liksom alltid hinket litt grann da.
1: Mm-hmm.
0: Og når folk har spurt han hvorfor han hinker, så det at jo, han var utsatt for en motorsykkelulykke for mange år siden.
1: Ja.
0: Så han har slått seg med ro med den forklaringen der, og ikke tenkt noe særlig mer over det. Men I og med at han beveger seg litt for mye da, så har dette aldri grodd. Så I 29 år så har denne foten da vært delvis brekt. Og da har det jo skjedd litt grann da, underveis I løpet av disse 29 årene I forhold til bruddet og så videre. Så nå frykter de jo at de kanskje måtte amputere.
1: Ok.
0: Men det slapp de. Så det de skal gjøre nå, nå skal de strekke foten, og så skal de putte inn noe metall.
1: Okay.
0: Og så skal de skru dette her sammen igjen.
1: Ja, da skal jeg vel slippe den halting, tenker jeg.
0: Så da skal det nok gro etter hvert, tenker jeg.
1: Moralen vel at hvis du har vondt I foten, så gå til legen.
0: Ja, I hvert fall I 29 år.
1: Ja.

0: Klokka springer for oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Og så skal vi snakke om noe litt spesielt. Har du noen gang vært på fertilitetsklinikk?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke.
0: Du har ikke følt sånn akutt behov for det?
1: Nei, jeg har ikke det altså. Er det ikke der du går for å
0: bli inseminert?
1: Bli inseminert, ja.
0: Ja, ja.
1: Nemlig. Ja, nei, jeg har ikke hatt noe behov for det altså.
0: Ja, og når det gjelder prøverørsbehandling, så de er vel rimelig langt fremme da, i forhold til teknikk med å lykkes med å få barn til verden her i vårt distrikt, på ja. Sykehus blant annet.
1: Ja, det siste jeg har hørt er at nå har de i hvert fall sluttet å putte massevis av egg inn i, for det gjorde de før, puttet massevis av egg, så du fikk garantert tvillinger og sånne ting, så jeg tror de har minsket litt på det.
0: Ok.
1: Ja, så de ikke får trillinger og firlinger.
0: Nettopp. Mm. I Israel så har de drevet i mange år med forskjellige forsøk for å finne ut av hva det er som da, av hva skal vi kalle det for da, av andre ting som er med å påvirke i forhold til at en skal bli gravid. Altså,
1: ja.
0: Hvilke faktorer er det som spiller inn, for det viser seg nemlig at det er mer mellom himmel og jord her enn kanskje en først hadde trodd.
1: Ja, så kyrne liker musikk, ikke det? Ikke noe sånt?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så de blir lettere gravid når de hører
1: det
0: musikk?
1: Det gjør vi for så vidt mennesker også, for å komme inn i mood.
0: At det er noen lyder med i bildet. Men det som det står her i Dagbladet i dag, synes jeg var litt rart da. Det her står det at flere kvinner ble gravide etter klovnabesøk.
1: Du, jeg har aldri tenkt på klovn i den sammenhengen faktisk.
0: Nei, så hvis Nei. Han hadde ikledd seg et klovnakostym og kommet hoppende, så hadde du ikke blitt liksom yes.
1: Da hadde jeg hoppet vekk.
0: Ja, ikke sant? Nei, men det viser seg faktisk at ablegøyer har positiv effekt
1: ved ja vel?
0: Prøverørsbehandling. Men altså, det som jeg spør meg, det er jo hvordan kom de på å prøve å få klovner til å hoppe inn i lokalet?
1: Folk prøver så mye rart, jeg er ikke overrasket.
0: Nei, det er sant. Det er Videnskaben, et dansk magasin, som skriver om dette. Og her er det altså gjort et forsøk på 219 kvinner i Israel, som er blitt gjort ablegøyer med av klovner i forbindelse med besøket hos prøverørsklinikken. Og dette skal visst nok ha stor suksess.
1: Ja, men det er jo flott det.
0: Ganske spesielt. Men en ting til her som jeg synes er litt spesielt, Lisa, og det er at studiene er publisert i et tidsskrift. Det er nemlig et eget tidsskrift for dette.
1: Ja, for deg som inseminerer, eller?
0: Ja, insemineringsmagasin.
1: Ja, så det er det. Ja, men det er sikkert mye tykkere enn Se og Hør.
0: Ja, jeg vet ikke. Du må være litt spesielt interessert, føler jeg.

0: Dersom du bor et sted der har masse høye fjell,
1: ja,
0: og du skal på skolen, så må du gjerne klatre de fjellene for å komme deg til skolen.
1: Det må du, da får du god trim til skolen.
0: Det gjør du absolutt, og så blir du himla god fjellklatrer.
1: Du blir nesten født med sånn klatreutstyr.
0: Ja, det tror du på.
1: Ja.
0: I Tibet så er det en del grisgrendte strøk.
1: Ja.
0: Folk bor gjerne oppe i en fjellside, og de må klatre gjerne over noen fjeller for å komme til en annen hytta der de skal ha noe opplæring.
1: Ja, det må være interessant å bo på en sånn plass.
0: Det er fortsatt mennesker i denne verden som altså bor på steder man ikke skulle tro,
1: ja,
0: så det heter.
1: Ja.
0: Og i Tibet så er det en helt spesiell skole som er da oppe i fjellside. Og for å komme der til, så må du klatre noen kilometer oppover fra landsbyen.
1: Oi, sant.
0: Og så greia er at det er flere landsbyer da, i området, og så har de plassert skolen midt imellom, på en måte, imellom landsbyene.
1: Ja, akkurat på toppen av fjellet, på en måte, eller?
0: Så for å ikke gjøre det urettferdig, da, for det at de har hatt litt problemer med dette, da. Hvis det at de legger skolen til den ene landsbyen,
1: ja,
0: så må jo alle andre klatre helt over fjellet,
1: ja,
0: og ned, og så, tilbake igjen den lange veien.
1: Ja.
0: Så i stedet for å være litt mer demokratiske, da, så har de funnet ut at da plasserer de skolen midt på fjellet, så må alle klatre opp. Sånn at,
1: helt så skikkelig sånn fjellklatring.
0: Skikkelig fjellklatring.
1: Og sånn at, ja, det snakker om barneskole dette her.
0: Dette er barneskole,
1: dette er barneskole,
0: ja.
1: Så seksåringer andre tar frem klatreutstyr og klatre.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja, risikerer livet på vei til skolen.
0: Rett og slett. Noen sier de skal gå til skolen, noen sier de skal sykle til skolen, og de sier, jeg skal klatre til skolen.
1: Ja.

0: fjerde, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter regn, sør-sørøst, frisk bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Vi snakker om dating og stjernetegn. Ta hensyn til stjernetegnet, og daten din vil bli mer vellykka, hevder da disse herrene som har greia på det.
1: Ja.
0: Og da har vi da både for menn og kvinner. Vi skal begynne med kvinner for 17 denne gang. Og kvinner som er født i 17, hun liker å bli imponert, og hun liker smarte gutter.
1: Akkurat, så der må du ha fått sekser her i karakter.
0: Ja, så hvis du fremstår som veltalende, så vil det hjelpe.
1: Mm-hmm.
0: Legg en god plan hvis du skal på date. Består den gjerne av litt eksklusive ting som vinsmaking eller besøk på en jazzklubb.
1: Litt sånn fine på det, rett og slett.
0: Ja, så altså, ja. Du må du, rett og slett fremstå som litt upper class og litt intelligent og litt stærlig der. Ja. Så det blir bra. Pirrende kjærligheten hennes, og du vil garantert få mer.
1: Oi, oi, oi.
0: Det hørtes jo kjekt ut.
1: Ja.
0: Men for mannen så fungerer det helt annerledes. En mann som er født i 17, ser du.
1: Mm-hmm.
0: Han er en nysgjerrig type som spør og graver om alt mulig. Så hvis du forklarer noe, så blir han plutselig, hæ, hvorfor det?
1: Oh, ja.
0: Han er mer den typen der.
1: Sånn skikkelig masete.
0: Nei, ikke masete, han bare lurer på alt mulig liksom.
1: Ja,
0: så du må være litt forsiktig hva du sier der.
1: Ja.
0: Ja, ellers når det gjelder det der med å gå noen plasser, så er gutter som er født i 17 ikke så vanskelig å ha med å gjøre. De liker egentlig ikke noen sånne der fjollerier.
1: Å nei, kan bare være hjemme i sofaen.
0: Jazzklubber og vinsmaker, det er jo bare tull.
1: Ja.
0: Altså, ta gutten med på, ja, så, om det så skulle være i fjosen eller...
1: Altså, en date i fjosen i høye, det hadde vært
0: supert. Ja, hvorfor ikke liksom, ta en spasertur ut på marken der og legge dere i en høyball og kos dere?
1: Dufte litt på kuskiten.
0: Ja, det er ikke så nøye. Eller ta en tur ned på den lokale kneipen, eller så det står her, og etter en sånn en liten tur en eller annen plass, så kan dere dele noen flasker med brennevin. Se om for
1: noe. Ja, himkok.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Rogaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Riksnytt. Her er vignettene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start og innkommer Andreas Skjeldrup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
6: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 i kveld.
5: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby. Nyhetene får lov til på VG.
7: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.